पुंसयोगोद्भवान् ते वेदत्रयमूर्ताय स्त्रीपुरुषाः सम्पूजिता वसुरैर्भूयासुः पुरुषोत्तमाम्।